0: застилалям преисткин любиву. Мзе!
1: Лежашни па. Мдолеу!
2: Да те ма на вендрола зиште ке омонио. Сундиз мата!
1: Отрутиш воле!
3: Радио Лузитания, @rtp.pt.
4: Este é mais um pedido. Ouvinte Lusitânia.